мене пропадет за школу. Але учителю болю не взять на дані учтені.